rány rasuti u snijegu, zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi more više znači, ti će mi ljudi više dati. Oni

si. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme. Oglasi.

0: O djevojkama je pjevala, a naša djevojka nam je stigla u studiju emisije s domaće pop i rock scene. Mirela, Remi, dobar dan, dobrodošla. Nisam ti se ovako brzo nadao, ali drago mi je da se ponovo vidimo u istom studiju.
1: E, pa da, vidiš, nisam ja pustila da nam puno prođe vremena.
0: Da.
1: Kako je ono rekla Natali? Ne daj da se

konia prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio. Brat se je u školu u grad spremao, baka je uz petrolejku džemper isplela. Znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila. Jabuke i kruh što je u crkvi